0: la umble kwa re kwa de wo teng tsare wa isare ka
1: ne gruzo pepe kwa jesu fi ya kare de me no wo ba kama karu ka judita
0: kwa toto la u ba tena ka

0: me wo toro yi ba de pa saka saka re ka ne wo nyi bia yi de wo ba ka ke ka po nyi ka fre su nu wo de ke ka po ke zuo pa mu pa pa ya wo zuo pie do kare ya wo zuo pie do kare ya yi plein yi zuo pie te de ke ba mu pa pa yi nu yi ta ke ka po ke nyi da nyi bu ke yi to yi pie Wow. Ma won bi anya pi won to sa mi ma bi a flora ago kien le kare
1: o ne sai ko ti eliza ago gan gban ya
2: le reason ka to abo nto gwe fi me ago tu re wo re
0: me ra ka ko kwa to to kwa ko wa wa ato kolen remo remo ni kolen

0: dang reba ko raka ka dandu ugba dang de ugba yesu yesu pro ni un se bodi lo akakama e bodo yeka yoka bodo ka yeka patiru abodo yuma ke kwa plen kwa desika kwa do bodo ata kwa plen kwa desika kwa do bodo ata to me to ko kwa kwa ka ka pon ta wo kwa plen yidoka kwa kwa kwa do kwa lo dandu yidoka kwa do kwa lo dandu ba jaya ide bo ipoko ira do bodo ta ipoko an ke kwa ilu I toye ka saka I wunu pa ka mekane I so sada, I so puda ka karua bora uta. Ke lan ye po. Yezu ye po bora uwa. Wa do kata. Ke mere ye wia adora blu. Mere ye wia adora do doria. Po kwa kera kli bawa uba. Blasu sine kwa bawa mese. De poa ke lan kwa do ka bima ke lan kwa do ka yi te do ka lan lan yi kwa do ka ko kwa kwa to to wo ba ke pa pie ke kwa ke ke ka pa ke yi do ka ke kwa do pie dang ke kwa ra pa a mekane a kere tete yar blane kwa su kwa wo mera ke ka pa ke no no po ke kwa ko san va va bo Ah, kosa, kokwa bo. Kokwa po me, pa plein son yakè gbe nan wuro do klan ko de. Mekane ikè iban sun garu bo kwa do gata. Wuro wo kosu mekane kwa do yota. Kwa do bo kwa mo ya lon ba. Ebunne, omun tane ese ba. Ye ga e lan ye po me wa do ke wa nuwo. Karoka me wo to ka ka wo wa me outline kwa do ko o aka kwa do gloyi ka lan ko ro kwa ne kwa desika bodo ata ye ga e a se ya ka kwa ro ko kwa do o kwa do si agbe ka kwa ro wo mi a de pa yo to aka e lan ye ba bo me bo ke ka me o wa awo ma ke ka ye wo do wo me ya me ka ne wa do me ra zi wo plein wa no tere a me ba nu wo mu wo won do ni lande owo poko bla bla wo de a me ba nu wo mu a me o la ye gbe ata po bi ni mo ke ba ke bodo sori e ba ke so pu I ka klu ka zu plan de wo tun sin sin ra o si ra ba wo ka zu si ma me wo ke ye ka ka ka ne a zu ya do nu sika ke won de tere nya ma a ma ya mu su saka saka ogban lan o ba amon ya mu de opere nu wa yo nu na ye poko kwa su ta kwa ya nu mu popo e nu kwata ke hun e yezu ye bi wa ke ye do kwa to ke po e lan ye pi ke kwa ke ke ye do ka kwa na aba glutere re to apete ya ke kwa bi e ne glu sai ko ti
1: ni ran flora inu egbe ade apike ada ni ran flora ba ta ikele Yezu de enu owa enu ye ga abagata dita ga owa e ga me wa pepe ne ko baka aga ye ba dian wo de ye ko de mo ko de Yezu awo ba ko ko nwe abade wa ke kwa lo poko de ga ko ta mo won nu gbon ko ta ko koro foko de gaba enu owa abazra abadian wo pe yin pi de me I won yak me I won saka e me won pepe ne ku de a me wa peg ke po biye itiande a bi ne ya ide me aboko ya me won saka me ma pepe ne ko de ba ke ko de wo ba koko nwe aba ke ko de awo koko nko zupu koko zupu koko ntasi yezuke ego mzi ade apie ke ape me kwa bo ton yika kwa bo yika ke zran adia wopan koko ko depan koko menu wa zran dobo koko nklanka ko nklanka kare ke wogun yezu dopan ko nge yezu ke ko de wowo awon oye ne gban pepe e yakwa e po kado danugu ke ka menu de dosi danugu wa ko de pon menu wa zrando menu wo po danugu zrandian wa wo mu de po ko kan de zrandian wo de a wo de gban pepe gu e ko de awon no agban ka kere ke zrandian wo de koko mpo ko mpo menu wa zrando ane koko dopon ponungu koko zrandian wo koko po menu wa zrando ane dasi yezu nukurewa me gban pepe i me ba peg i ka tiande i ka won ya ka me ka e mo pepe ne ko dewa ade ahun pi ka daniwa flora bata yini
2: awo ke kanu agbe kanu se de gusa no si do go pra wo de me zu a won dan kan pro wo ye gban ye ka se bra ba ke ade de wo ye dan ge gu do ye zon gu do to ba gbo ba de si bo ya bo de ye gban ba de gusa ko ko a won do de won bla ya po dan ge gu le ne ka zo na pro wo ko ko a won do de ko ogu do ko ya ka po men go ko do po ye ne de de po ye ne ba won dan bo ye ka ba ke kwa won to de demel na bo kwado yak kwado yak wo ya pik zugle nu kwade ye zugle nu kwade wo ya pik won peple ke nu kwade ya pisi wo kwa ke kwa ke se konta ye gbe ti mba ka bo de buzo kwa ke kwa yin ba ke yak ke kwa yin gru po ke kwa de na o ba bo de ba wo ye ne bo de buzo ke ga me kwa bo ye ga kwa ke won to pu bo ye ga ya ye yuri kwa ke kwa ye kre yo po de de amenu bo amenu bo ye ga o me ba de wa manu wa zenu kwa ka ko ga ba de me na ba bon ye kwa ba ke kwa nu kwa bo wa wa ke kwa nu ke zuru ke nu kwa wa wa ke ye ga kwa ta ya wa ba ye wo blan kre me ba o ya po a wo do wo ble do kwa to ka ba ye ke ya ke ke ye ka ba ke ke mu ka tin ka me ba pe a do do ma mu pe to de wa a do ka re ye kazi ka fe botin ka me ba apwe a ma ka fe pona to diwa ya do ya a do abu pona wa tri ya ka me ba do popo do a do ke ye ga o kwa ba kunta won wa jan ba ye o mo ka kwa gbe o kwa zu ye o kwa kwa zu ta jan de me la o pona nu kwa tri ba aba jo wa kwa wi ba ye ga kwa ta jan a di wo kwa ta wo ke de guzonu ke a ble wo na kleba ke kwa zu gle wo kwa ga ye o kleba ye o po zu kwa de ko na wa de ko de gu de wa o ke le kwa de wa to nu wa ye me bo ya po na me de bo ya po de ka lu de pe ba ke ke lu po ke me pe ka pa ke ka po na lo nu de gu za nu kwa de se wa kwa nu se ye o po kle de ko lu me nu o ko do se ko do ya ba na pe pe wa de nu ko kwa won do de de me na de wa ye ko wa me pe kwa go ko so ko ya o me pe pe kwadua wode wa ke adem la ba de gusam ye to de yo po kle de o gonda ba da ko ba ye menwo ba yangatri ye medwa mo ye sla ye soka be ka soka ba ye to ka ba ye yo de po de mo ka soka zugli soka to ke ba ye po kle ye pia yo wa ka kle ye pia de gusam mo bleba kwa mo de juif no asegwa ade o me able po ye de kwa de ba ke mo da na ko on de na on na ba a merelo soru wa nu aduduka poka klewa wa kere me da ko e soka de po soka tu ka ba o kana ye na pian ko klewa ke ko lu ye to de me ba ke nu eto nzu seka ke nu o po ba ke a wu pe won bo ye to ka ru pe won ka ke po enu aka bo ke o ke de guzo kwa ge kwa de ga ke po de po po ge de kwa ka po ene wa kwa no se de me ko ya ke kwa zu je re ke ye to po de ke po kwa so ka kwa ta kwa to zu je so ya ke ko kwa ba ya ke kwa je se wa ya ke kwa ku ba won to wa ya ke kwa je se kwa ku le ni wa ya ke kwa je se de guzo no won ke ko da ku se ka je ne kwa dran kwa ke kwa je se kwa dram ke ko ka ke kwa zu le kwa nu kwa ku ene kwa ke ke po no ya ke de guzo po gba zu je ba ya ke yi ke kwa ga po de kwa dran ke kwa ke nto po kwa mi ka tri re ba ade to e to wa du de abo po de kwa wi aka wa kwa won do de pon ta de de wa po kwa ke na tri kwa ba kwa wa ke de ko tu ka ke kwa dang wa ke ke kwa kwa fleur ke kwa wo mo ke kwa na ga de kwa ke kwa kopi ke kwa mo ke kwa zu le kwa ke mba ye de kwa won bian ke de guzam kwa ke o si de sa ro di kwa de ta me zu ko ke nu kwa ye zi le ya po kwa ke kwa ba bla kwa ba monta de ke e de ke de me na ga de apwa ku gi ba ka ba ke kwa ba ba ke po lo lo no di de do na kwa de ba ki ba ke me pe ke kwa ke a de ba ba ba ke kwa ba kwa ya de me zu ke nu kwa ba sa ba e ke
0: amen Mwara bianya pie weto kwa bia. Kwa bia kwa ma soko va diocese uke diocese de maka u depu kwa bia la ogun vavanu asenu kwa bia jano ubaka kwa bia kpenkpenu negrugwe.
2: Amen. Awo ke deguza sta de wa ke ke mawu kaka me ka tutu wo ba an su de gunun e gwe jibe de osin a me pe ka tutu a me ka ka flo wet na to ka pe duo po ka ba e ka flo nu ka la
1: ma we lo a benjamin ka mi ka o ke ko do gon ti de ka ke za we
0: la wi a ke kwa dan do ma ka kwa ro kwa kwa bi a la wo
3: Na le, ura ba, na